Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandium mempeni kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan pengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bay numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemas kini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antara Pusat Darah Negara, kampan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.

0: perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Ingin jenama bi lagi terkilo lek jumur ramai?
1: Iklan bilingau ta RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Kau package pengiklanan anu fleksibel. Kau panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kau cara anu lagi berkesan.
1: Yang lagi niagat, hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2 3 4 4. Kau pensambungan ni dikau 6. Untuk info lanjut.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling enggam bana. Untuk anu kerja tak pejabat, aktiviti anu boleh benuat akan abangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, boleh nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
1: Lau penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kopan dia mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kopan numbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bain numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemas kini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara, kamu boleh ngeronon sumbangan lak di Tajumo.

Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsuan 2026 Jaji Sejarah Strategi Pembudayaan Integriti Nasional Antawa NIES Nilansar Engkau Rasmi Nita Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Tema ini bersama membina negara bangsa. Sampangan tupan jadi tungan merot perpaduan Diom Kalangan Rakyat Malaysia Anu Bengeng Kikuan Kaum Ugama Kopan Budaya. Peluncuran NIES mekituan komitmen perintah untuk moyon lagi budaya integriti sebagai asas tabang masyarakat anu lum harmoni bengen etika kopan bintang jenggung jawab. Strategi nasional tupan muan pengendak tak telu teras bo yono pendidikan kopan pembinaan insan berintegriti tatbir urus ko institusi beretika kopan komuniti ko jangkauan budaya berintegriti. Arkib ngai jo sekadar tungan ngena dokumen betah tapi pan jadi bokong keadilan pentadbiran kopan pemacu tadbir urus anu bengen integriti. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kansim Mansor Mara, keputusan kopan tindakan organisasi mesti ino turut sukung lek rekod anu bana kopan buli penyesuaian ia untuk ngejamin ketulusan kopan accountability. Nut beliau untuk tema Hari Arkib Antarabangsa 2026, Arkib for Justice, Right Memory and Future. Begituan peranan Arkib Diom Muan Perlindungan Hak Melioro Memori Institusi kok paling ngebentuk masa bunda organisasi. Beliau bertutur bojang rasmian sambutan elau Arkib Antarabangsa UMS 2026. Nut nyelansar e-book Paksi Ilmu menelusuri legasi perpustakaan University Malaysia Sabah. Ia akan ngerakam sejarah kopan perkembangan perpustakaan UMS nimpun 1995 sebagai rujukan penting di merot budaya ilmu kopan kecermelangan University tak masa bunda. Arkib University ngajau sebanani jadi tungan nagu dokumen Ia pun jadi napas dia melioro sejarah ko identiti University Malaysia Sabah UMS. Ketua Pustakawan UMS Zawawi Datuk Tiunin Mara Arkib ngeruo tungan nagu rekod penting terposok no pentadbiran akademik penyelidikan ko pan pengkulian University nimpon jo penubuan ni. Rekod anu ai nyurus engko sistematik jadi bukti autentik tak setiap dasar keputusan kopan kejayaan University. Ia pantadoni ngempastian legasi institusi tarus ni warisan tak generasi akan tekuk. Dia masa somo usak pendigitalan pemeliharaan rekod elektronik kopan penanggunan arkib digital akan tarus pinoyo. Itu untuk ngempastian warisan universiti tarus relevan sanang ni osok kopan nukung perkembangan ilmu penyelidikan kopan inovasi tak masa bunda. Lebih 430 kilogram segi kerai berjaya penurun tak persediaan pantai Tanjung Aru. Kejayaan tupan nerusan program Beach Clean Up Institut Marin Borneo IMB University Malaysia Sabah 2026. Program Selan Ocean Celebration 2026 tupan menyanjur le IMB UMS untuk kerjasama Tanjung Aru Eco Development Sdn Bhd. Ia pun sebagai usaha dia mempunyai kesedaran masyarakat terhadap penting ni meliru alam sekitar kawasan ekosistem marin. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor Mara selanggai jo kazana biodiversiti tapi pan jadi tunjang keselamatan kekanan ekonomi kopan pelanan lum manusia. Nut beliau kelestarian ekosistem marin cuma buli tekulik penetaan narusan kerjasama erat antara institusi

pendidikan, industri, kopan masyarakat. Sebagai penombor petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi, teknologi moden diom pertanian muka peluang ekonomi bau. Jelajah aspirasi KKTP Moyuan perkhidmatan perintah tarakyat. Begini abar-abar kemap tu abar-abar tu bes nunting le Azlina Nineng lega seksyen berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Cuma 5 minit peneluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengki.

0: Sabab kaam kami maitok.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rizab.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Rimai pahilion jam kabalu dengan perang balu dengan minitra londom bahagia bagaikan hili kapong kini ngoramon rasa babi FM kasarulah anah numurut pasin dengan antaka onsoy. Jadi Raino bahagia bagaikan ra kono napongon na tutunan taka ra ika bahu aboin ter Raino pay monon kena pahilian ano pahilian mayo ratikop nutana bahagia bagaikan ninggalanan ra piala dunia FIFA 2000 dongo perang monom ondo ra tahun itu bahagia bagaikan ailong muyon ra kandok kiba bayarin ra TV OK channel sukan penstriman langsung ra RTM klik. Jadi ra RTM klik tu bahagia-bahagia ka ronda aplikasi ondo apa kali ramai kawi ahilong ra kasalulaan oleh konang kini ngora kasalulaan radio TV no RTM. Jadi radio kondak telungo para monom station radio ra tikop no Malaysia to home no RTM bahagia-bahagia ka kono aring ngomong yun ara aplikasi RTM klik yukapora semenanjung selora Selangor ki ayo ke konora Johor rasuang pahaka-pahaka taka kono Tirumandau ra Johor pahaka-pahaka ka awliak kono angkini ngora sebab VFM ra kono mayar aplikasi RTM klik jadi ini kula-kula kono kan sayan ondo angivit ra kono pahunggan onsoy ditaka kawi pahaka-pahaka ka ondo paimar atawoy papirat payara amar tu kula-kula kono pahilian ano Piala Dunia FIFA 2020 para monom ondo siarin ra RTM bahagia-bahagia yondo payora TV OK sukan ra RTM klik yohino ngimun ra oro kalimo hitu operam 2 hari bulan ra bulan ko onom maya pura kono jadual bahagia-bahagia yohino Meksiko hahili ra Afrika Selatan ondo sepak mula natu angimun ra jam katalu ra susuau ra Korea Selatan bahu ahili ra Chesia mangimun ra jam ka opor ra susuau jadi ini oh pakai-pakai ka balirai ilai muyun ra RTM klik jadi kan saya namin kawi pakai-pakai taka ondok seminangan ra sabab VFM ra londom hitu ina tangan rimbai pahilion pakai-pakai ka operam limo ngamini tintara raino atau tunan taka ongki kuno rimbayo asok le juara mesino kula-kula payo undian napuku nakai anyo rangan taka Helen Yong ondo nangundi ra rimbay e ra londom hitua jadi pahaka-pahaka pelirai rondo payo oro ondo kasih puangon taka rondo tetandu paing kuanangan taka pahaka-pahaka ra kawinu ulun antak ra lumbak kapo ra rahuni naman yohino penderma darah jadi opera mapat hari bulan ra bulan ka onom hitu pengapuan ra oro no ulun antakra lumbak kapuan bra ondo hitu bahagia bagaka rondo tetandu pengkuanangan penginsuatan ra kono insub nilo nangampin ra piniawo no ulun obokon ra istekan kini ngora rimbai hitu rimbai ntore cikgu impinan susuk nantam rimonika marais ongo sumanduli